ממש נימי כשהתקרטלה אש מלא מדי מקריץ למושתי על מיר בביגה אבל היום עומד צורון כוש נימי כשהתקרקסלה אש מבי איזה פרוט